I Slovenské tiskovné agencie njihov stran Sta znanost so pisali na 2. julija takole. Slovenska raziskovalka Anja Mrhar je sodelovala v raziskavi, ki je pokazala, da kakovostnejša prehrana zmanjšuje tveganje za razvoj demence tudi pri ljudjeh s povečanim biološkim tveganjem za razvoj bolezni. Gre za pomemben prispevek k razumevanju vloge prehrane pri zdravem staranju in preprečevanju nevrodegenerativnih bolezni. Nova raziskava, ki so jo objavili v medicinski reviji JAMA Network Open, prinaša pomembna nova spoznanja o povezavi med prehrano in tveganjem za razvoj demence, so navedli na biotehniških fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot prva avtorica se podpisuje raziskovalka in doktorska študentka fakultete Anja Mrhar, ki je raziskovalno delo opravila med akademskim izpopolnjevanjem na Karolinskem inštitutu javni medicinski univerzi na Švedskem. Raziskovalci so skoraj 15 let spremljali 1865 starejših odraslih brez demence ter poučevali, kako so različne prehranski vzorci povezani s pojavom bolezni. Posebnost raziskave je, da so z njo prvič preučili povezavo med kakovostjo prehrane in tveganjem za demenco tudi pri posameznikih, pri katerih so krvni biomarkerji že nakazovali povečano biološko tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni oziroma drugih nevrodegenerativnih procesov. Rezultati kažejo, da je bila bolj kakovostna prehrana povezana z manjšim tveganjem za razvoj demence. Pri posameznikih z višjim biološkim tveganjem so najbolj izrazite povezave opazili pri prehranskih vzorcih z nižjim vnetnim potencialom, kar odpira nove možnosti za razvoj ciljno usmerjenih preventivnih strategij. Raziskovalci poudarjajo, da gre za opazovalno raziskavo, zato rezultato ni mogoče razumeti kot dokaz, da prehrana preprečuje demenco, temveč kot pomemben dokaz o vlogi prehrane pri zmanjševanju tveganja za razvoj bolezni. Raziskava je po navedbah fakultete že pritegnila mednarodno pozornost. Ob objavi je revija naročila tudi strokovni komentar priznanih raziskovalcev z področja prehrane z Univerze Harvard in Univerze v Atenah, ki so osvetlili pomen ugotovitev za nadaljne raziskave na področju preprečevanja demence.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila nedavno v članku revije International Journal of Legal Medicine prepoznana kot ena vodilnih institucij na področju raziskav DNA iz starih človeških skeletnih ostankov iz preteklosti. Med raziskovalci z vidnim mednarodnim vplivom so posebej izpostavili raziskovalko omenjene fakultete Tamaro Leskovar. Kot so sporočili 19. junija z Ljubljanske filozofske fakultete, je omenjena mednarodna znanstvena revija objavila pregleden članek o svetovnih trendih raziskav DNA iz človeških skeletnih ostankov iz preteklosti. V njem so avtorji analizirali 982 objav z tega področja ter ovrednotili najpomembnejše raziskovalce, institucije, države in razvojne trende med leti 1989 in leta 2024. V članku je bila Univerza v Ljubljani prepoznana kot ena vodilnih institucij na tem raziskovalnem področju. Med raziskovalci z vidnim mednarodnim vplivom je izpostavljena tudi Leskovar, ki s svojim raziskovalnim delom pomembno prispeva k razvoju bioarheoloških in paleogenetskih raziskav ter interdisciplinarnemu proučevanju človeških skeletnih ostankov. Prepoznavnost raziskovalnega dela fakultete na področju bioarheologije potrjuje tudi nedavno objavljen članek o integraciji forenzično-genetskih, biokemijskih in histoloških metod za rekonstrukcijo biološkega profila na podlagi starih človeških skeletnih ostankov, katerega soavtorica je prav Tamara Leskovar. Članek obravnava uporabo genomskih analiz, stabilnih izotopov, epigenetske ocenjevanja starosti, proteomske določitve spola in histoloških pristopov za sklepanje o spolu, starosti, sorodstvu, prehrani, mobilnosti, geografskem izvoru in drugih vidikih življenjske zgodovine posameznika, so pojasnili na Filozofski fakulteti. Članek predstavlja sodobne genetske, biokemijske in histološke pristope za rekonstrukcijo biološkega profila iz starih ali slabo ohranjenih človeških skeletnih ostankov. Poudarja pomen kombiniranja različnih metod, saj to omogoča zanesljivejše ugotovitve, je povedala Leskovar. Raziskovalka z oddelka za arheologijo se ukvarja z bioarheološkimi in paleogenetskimi raziskavami ter interdisciplinarnim proučevanjem človeških skeletnih ostankov. Bioarheologija s pomočjo kosti in zob iz arheoloških kontekstov raziskuje življenje ljudi v preteklosti, njihovo zdravje, prehrano, mobilnost, starost, spol, bolezni, poškodbe in življenjske razmere, so še dodali.

Imamo še nekaj časa za par novic iz Slovenske tiskovne agencije. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte saj tam v Sloveniji pogasiti in naj pokličejo na telefonsko številko za klic v sili 112 poziva uprava. In finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeå so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka v najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Tudi med prvo 20-terico je največ finskih, švedskih, estonskih, islandskih in norveških mest. Na lestvici je 761 mest, Ljubljana je uvrstitev izboljšala s 709 na 652. mesto, Maribor pa s 589. na 516. mesto. V agenciji so poudarili, da kljub izboljšanju kakovosti zraka v zadnjih 3 desetletjih, njegova onesnaženost še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi v večini evropskih mest. V zadnji deseterici najdemo italijanska mesta, kot so Padova, Cremona, Sarono, Brescia, Torino, Monza in Milano ter grško mesto Janina. Na dnu lestvice pa najdemo hrvaško mesto Slavonski Brod. In tako, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na 7:30 in se moram za nocoj od vas posloviti. V nedeljo popovdne ob 14:00 pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Lahko noč od Rosemary.